0: Imaginați-vă că intrați într-o brutărie din Paris, vă luați un croissant care costă 1,50 euro, apoi cumpărați un bilet spre Bruxelles cu 90 de euro. Odată ajunși acolo, plătiți 25 de euro ca să vă delectați cu o porție de moules frites lângă Place du Midi, fără să vă bateți capul cu rata de schimb sau cu găsirea unei case de schimb valutar. Astăzi, așa arată normalitatea. Însă acum 30 de ani, de fiecare dată când treceai granița dintr-o țară a Uniunii Europene în alta, erai stresat să găsești o casă de schimb, iar cursul valutar era în continuă schimbare. Acest aspect al călătoriilor din Europa, odinioară de neevitat, a fost înlocuit de confortul oferit de euro, moneda unică datorită căreia călătoriile, cumpărăturile și plățile se pot efectua fără complicații în 21 de țări europene. Acest episod din seria Istorie și Fapte descrie modul în care moneda euro a devenit un pilon al integrării europene și ce înseamnă acest lucru pentru oameni și companii astăzi. Moneda euro este mai mult decât o simplă valută. Este unul dintre cele mai vizibile simboluri ale integrării europene și una dintre fundațiile pe care se bazează proiectul economic al Uniunii Europene. Astăzi, moneda euro este folosită zilnic de peste 350 de milioane de persoane din întreaga Europa. Dar cum funcționează zona euro? Cum au adoptat țările această monedă? Și ce rol a jucat Parlamentul European în acest proces? Ideea monedei euro a apărut la sfârșitul anilor 1960, însă planul de a crea o monedă unică a fost introdus doar în 1992, prin tratatul de la Maastricht. Tratatul a stabilit că țările care doresc să se alăture acestui proces trebuie să respecte condiții stricte, cunoscute sub numele de criterii de convergență. Acestea se concentrează pe 4 obiective. Prețuri stabile, un buget responsabil, o rată a dobânzii previzibilă și o monedă solidă și stabilă. Pe scurt, înainte de a se alătura zonei euro, fiecare țară trebuie să demonstreze că economia sa este pregătită. Moneda euro a fost lansată oficial în 1999, dar numai pentru plăți electronice și tranzacții financiare. 3 ani mai târziu, pe 1 ianuarie 2002, au intrat în circulație bancnotele și monedele euro, care au înlocuit monedele naționale din 12 țări. A fost una dintre cele mai mari schimbări ale monedei curente care au avut loc vreodată. Peste 15 miliarde de bancnote și 52 de miliarde de monede din metal au fost puse în circulație în întreaga Europa. Zona euro este acum formată din 21 de țări ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro ca monedă națională. 5 țări ale Uniunii, Republica Cehă, Polonia, România, Suedia și Ungaria, încă nu au adoptat-o, deși toate și-au asumat obligația juridică de a o face când vor împlini condițiile necesare. Danemarca este excepția de la regulă. Un acord special negociat în 1992 îi permite să nu participe la zona euro. O monedă comună implică o responsabilitate comună. Cum toate aceste țări folosesc aceeași monedă, ele trebuie să își coordoneze bine politicile economice pentru a garanta stabilitatea și pentru a profita la maximum de moneda comună. Activitatea de coordonare este asigurată de așa numitul Eurogrup, adică reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro, în cadrul căreia au loc periodic discuții despre provocările economice, planurile de creștere economică și politicile bugetare. Trecerea la euro nu s-a limitat la tipărirea de noi bancnote. A fost un proiect juridic și economic de dimensiuni enorme. 2 regulamente esențiale ale Uniunii stabilesc normele pentru o tranziție lină, care garantează că ipotecile, contractele de muncă și economiile noastre nu sunt afectate, iar vechile monede sunt schimbate în euro în mod transparent și echitabil. Pe scurt, continuitatea juridică și echitatea economică au fost garantate încă din prima zi. Folosirea monedei euro a eliminat și costurile legate de diversele cursuri de schimb și incertitudinea cu care se confruntau companiile care operează în zona euro. Astfel, comerțul și investițiile la nivel transfrontalier au devenit mai simple și mai previzibile, iar transparența prețurilor mai ușor de asigurat. În centrul ecosistemului euro se află Banca Centrală Europeană, cunoscută și sub prescurtarea BCE, cu sediul la Frankfurt. Împreună cu băncile centrale ale țărilor din zona euro, ea formează așa numitul Eurosistem. Misiunea principală a Băncii Centrale Europene este să mențină stabilitatea prețurilor, să elaboreze politica monetară a zonei euro și să asigure buna funcționare a sistemului financiar. Independența sa față de influențele politice îi asigură credibilitatea și este unul dintre principalele motive pentru care moneda euro se bucură în continuare de încredere în interiorul și în afara Uniunii. Încă de la început, Parlamentul European a jucat un rol esențial în privința monedei euro. El contribuie la elaborarea legilor din domeniu, supraveghează guvernanța economică și, când este cazul, trage la răspundere Banca Centrală Europeană și alte instituții europene. Parlamentul se asigură că vocea cetățenilor se face auzită în cadrul dezbaterilor pe teme precum stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și reformele economice. Mulți oameni cred că introducerea monedei euro a dus la creșterea tuturor prețurilor. Este adevărat că prețul unor produse de uz curent a crescut vizibil după trecerea la euro. Însă dacă ne uităm la datele oficiale despre inflație pentru întreaga economie, vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Mai multe studii, efectuate de cercetători independenți, arată că introducerea monedelor și bancnotelor euro a produs doar o singură creștere mică a inflației, cu o valoare estimată la mai puțin de 1%. Cu alte cuvinte, prețurile au crescut într-adevăr în cazul unor produse cumpărate frecvent, iar oamenii au putut constata acest lucru în viața de zi cu zi, dar costul general al vieții nu a crescut brusc doar din cauza monedei euro. Alți factori, precum salariile, prețurile la energie și condițiile economice generale, au afectat mult mai puternic modul în care prețurile s-au schimbat în timp. La fel ca proiectul european, și moneda euro a evoluat în urma unor provocări. După criza financiară din 2008 și criza datoriilor suverane din zona euro, au fost create noi instrumente care să protejeze zona euro și să consolideze guvernanța financiară. Un exemplu în acest sens este Mecanismul European de Stabilitate. Aceste lecții ale trecutului au contribuit la reziliența și stabilitatea monedei unice. În plus, pe lângă statutul de monedă oficială a 21 de țări ale Uniunii Europene, moneda euro este folosită și în afara Uniunii, în țări precum Andorra, Monaco, San Marino, Cetatea Vaticanului, Muntenegru și Kosovo. Acest lucru demonstrează că moneda euro este atractivă și importantă chiar și în afara Uniunii Europene. În viitor, moneda euro va continua să evolueze. Banca Centrală Europeană dorește să introducă moneda euro digitală în 2029. Acest nou format este gândit să completeze banii în numerar, nu să-i înlocuiască, adaptând moneda unică la era digitală. Eventualele progrese în acest sens vor implica discuții cu toate instituțiile europene, inclusiv cu Parlamentul European, pentru a asigura transparența, securitatea și încrederea. O monedă comună care implică și o responsabilitate comună, euro rămâne un pilon al proiectului european construit pe încredere, cooperare și dorința constantă de a ne adapta la o lume în schimbare. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
1: Olá, chamo-me Telmo Rodrigues e sou especialista em línguas e interculturalidade no Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, o parlamento mais multilingue do mundo. Todos os dias, as nossas equipas traduzem para as 24 línguas oficiais da UE. Isto significa que não traduzimos apenas para as línguas mais faladas, como o inglês e o francês, mas também para o irlandês, o maltês, o letão, o estónio, o esloveno e muitas outras línguas, porque respeitar a democracia implica respeitar a diversidade linguística. Será que as línguas com menos falantes podem prosperar na União Europeia? A resposta é sim. Isto deve-se, em parte, a uma variada gama de iniciativas da UE, concebidas para promover as línguas oficiais menos faladas. Na Europa existem mais de 200 línguas, entre as quais apenas 24 são línguas oficiais da União Europeia. Algumas, como o alemão, o francês e o italiano, são amplamente faladas dentro e fora da União. Outras, como o irlandês e o maltês, são menos faladas, mas igualmente oficiais e igualmente valorizadas. Não é de espantar. A UE foi construída com base na ideia da união na diversidade, um valor tão premente na sua gênese que se tornou o seu lema. No centro desta visão reside uma forte convicção. A diversidade linguística não é uma barreira, mas sim um verdadeiro tesouro que merece ser protegido, promovido e celebrado. Vamos então compreender a sua base jurídica. Existem dois textos legislativos que contemplam este compromisso da UE com a diversidade linguística. O primeiro é o artigo 22º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que estabelece que a União respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística. O segundo é o artigo 3º do Tratado da União Europeia, que consagra que a União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural europeu. Não são meras palavras. Estes artigos constituem a base jurídica para um conjunto de ações concretas. Por exemplo, a UE adotou uma recomendação do Conselho que promove a aprendizagem de pelo menos duas línguas, além da língua materna. Pode parecer ambicioso, mas os cidadãos da UE aderiram. Segundo um inquérito Eurobarómetro de 2024, mais de 8 em cada 10 cidadãos acreditam que todas as pessoas devem falar, no mínimo, uma língua estrangeira. Vejamos então o que faz o Parlamento Europeu, onde este compromisso da UE com a diversidade linguística é posto em prática todos os dias. Aqui, as 24 línguas oficiais são tratadas de igual modo. Todos os discursos proferidos nas sessões plenárias do Parlamento são traduzidos em tempo real. Toda a legislação é traduzida para todas as línguas oficiais. Para dar uma ideia da dimensão, todos os anos, o Serviço de Tradução do Parlamento Europeu traduz o equivalente a uma pilha de documentos com a altura da Torre Eiffel. Se for tradutor ou tradutora, estudante ou simplesmente entusiasta das línguas, gostará de saber que tem acesso à Terminologia Interativa para a Europa, ou IAT, a base de dados terminológica oficial da União Europeia. Com mais de 8 milhões de termos e 1,2 milhões de entradas, é a maior base de dados terminológica multilingue do mundo. Abrange as 24 línguas oficiais da UE e até o latim. Mas o apoio da UE às línguas não se limita às suas instituições. Vai muito além disso, em salas de aulas, teatros, bibliotecas e espaços digitais, onde as línguas ganham vida através da educação, da cultura e da criatividade. A maioria das pessoas conhece o Erasmus+, o programa da UE para o intercâmbio de estudantes, mas nem todas sabem que existem vários programas destinados a promover as línguas menos faladas. Estes projetos criativos e inovadores envolvem muitas vezes escolas, universidades e associações culturais e incluem diferentes formas de capacitar as comunidades para continuarem a utilizar e a aprender a sua língua. Vejamos dois exemplos de projetos desenvolvidos com línguas menos faladas, como é o caso do eslovaco e do irlandês. O primeiro projeto foi orientado pela Universidade de Trnava, na Eslováquia, em parceria com universidades da Sérvia e da Eslovénia, e centrou-se na forma de melhorar o ensino do eslovaco no estrangeiro. Esta iniciativa desenvolveu métodos e currículos de ensino eficazes, especialmente nas regiões em que o eslovaco é falado como língua minoritária. O segundo exemplo é o WikiWomen, um projeto que juntou escolas, organizações linguísticas e fundações Wikipédia de línguas menos faladas. Graças a esta iniciativa, estudantes irlandeses puderam fazer pesquisas sobre mulheres notáveis que não constavam da Wikipédia e escrever novos artigos em irlandês. O objetivo consistiu em reforçar competências digitais, promover a igualdade de género e ajudar a revitalizar o irlandês, a primeira língua oficial da Irlanda e uma língua oficial da UE, mas falada diariamente por uma parcela relativamente pequena da população e classificada como língua ameaçada de extinção. Talvez já tenha ouvido falar do filme dinamarquês Mais Uma Rodada, do romance maltês Em Nome do Pai e do Filho e do Fórum do Mar Báltico para documentários. Mas sabe o que todos têm em comum? Foram apoiados pelo programa Europa Criativa. Com um orçamento de mais de 2 mil milhões de euros para o período de 2021 a 2027, o Europa Criativa é o programa emblemático da União Europeia de apoio aos setores culturais e criativos. Concede financiamento ao teatro, ao cinema, à edição, a festivais e a uma grande variedade de iniciativas artísticas, todas centradas na diversidade linguística e cultural. Uma das principais medidas deste programa consiste no apoio à tradução e à distribuição de obras literárias em toda a Europa. Entre 2014 e 2020, o programa cofinanciou a tradução e a promoção de mais de 3.500 livros, ajudando assim as histórias escritas em línguas com menos falantes a encontrar leitores fora das suas fronteiras nacionais. O Europa Criativa também apoia a legendagem e a dobragem de filmes, garantindo o acesso ao cinema nas 24 línguas oficiais da UE, incluindo as que têm menos falantes. Além disso, financia projetos e festivais de cooperação cultural internacional, dando a centenas de escritores, realizadores, tradutores e artistas a oportunidade de chegar a novos públicos e de trabalhar além fronteiras. Ao fazê-lo, o Europa Criativa reforça o acesso à expressão cultural e artística em todas as línguas da UE, independentemente do seu número de falantes. Se pertencer a uma comunidade linguística minoritária ou tiver simplesmente curiosidade em aprender, pode explorar as oportunidades oferecidas através de programas como o Erasmus+ e o Europa Criativa. E aqui, na Rádio Europarl, também fazemos a nossa parte, produzindo todos os podcasts em português e nas outras 23 línguas oficiais da UE. É mais uma forma que o Parlamento Europeu tem de promover a inclusão, a acessibilidade e a participação equitativa de todos. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web multilingue do Parlamento Europeu.
2: Το Ιανουάριο του 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πηξίδα ανταγωνιστικότητας, ένα στρατηγικό πλαίσιο που θα καθοδηγήσει τη δράση της τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι η Ευρώπη να αναδειχθεί σε παγκόσμια πρωτοπόρο δύναμη στις τεχνολογίες, τις υπηρεσίες και τα καθαρά βιώσιμα προϊόντα του μέλλοντος, επιτυχάνοντας παράλληλα την κλιματική ουδετερότητα. Πρόκειται για μια κρίσιμη πρωτοβουλία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες, τόσο σε παραγωγικότητα όσο και στην ανάπτυξη της βιωσιμότητας.
3: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο εξετάζουμε το ρόλο της πηξίδας ανταγωνιστικότητας και τους τρεις βασικούς τομείς στους οποίους εστιάζει: την καινοτομία, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ασφάλεια.
2: Ας ξεκινήσουμε με την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τη δυναμική της στον τομέα αυτό, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για νεοφυείς επιχειρήσεις και προωθώντας τη βιομηχανική πρωτοπορία σε στρατηγικούς τομείς. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Η Επιτροπή προτείνει πρωτοβουλίες όπως τα γίγα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης και το πρόγραμμα Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με σκοπό να ενισχύσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν σχέδια δράσης για τεχνολογίες αιχμής, όπως τα προηγμένα υλικά, η βιοτεχνολογία, η ρομποτική και οι διαστημικές εφαρμογές. Επιπλέον, μια νέα στρατηγική για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την επέκτασή τους φιλοδοξεί να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέες εταιρείες και να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν. Η απλούστευση των κανόνων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά θα κάνει επίσης πιο εύκολη τη λειτουργία των καινοτόμων επιχειρήσεων.
3: Δεύτερος βασικός τομέας είναι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τα τελευταία χρόνια, οι υψηλές και ασταθείς τιμές της ενέργειας έχουν αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πηξίδα ανταγωνιστικότητας φιλοδοξεί να δώσει λύση, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η επερχόμενη Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία θα προωθήσει τις πράσινες τεχνολογίες και θα ενισχύσει τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Σκοπός της είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυστικό τόπο για επιχειρήσεις και βιομηχανικές επενδύσεις. Ταυτόχρονα, το Σχέδιο Δράσης για την Οικονομικά Προσιτή Ενέργεια θα στοχεύσει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα θα προσφέρουν στήριξη σε ενεργοβόρους τομείς όπως ο χάλιβας, τα μέταλλα και τα χημικά προϊόντα.
2: Ο τρίτος τομέας είναι η ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες, κυρίως όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες και βασικές τεχνολογίες, όπως η ημιαγωγή. Η πηξίδα ανταγωνιστικότητας προτείνει διεθνείς συνεργασίες και κοινές αγορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα, η αναθεώρηση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις θα εισαγάγει μια λεγόμενη ευρωπαϊκή προτίμηση στους κρίσιμους τομείς και τις τεχνολογίες.
3: Για να στηρίξει αυτούς τους βασικούς τομείς, η Πηξίδα περιγράφει 5 οριζόντιους παράγοντες διευκόλυνσης που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα συνολικά. Ο πρώτος είναι η απλούστευση, το μεθοδολογικό θεμέλιο της Πηξίδας. Στόχος είναι να μειωθούν οι κανονιστικές και διοικητικές επιβαρύνσεις, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων.
2: Δεύτερος παράγοντας διευκόλυνσης είναι μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά. Τρίτος, η δημιουργία μιας ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων για τη χρηματοδότηση στρατηγικών προτεραιότητων, όπως η έρευνα και η άμυνα. Ο τέταρτος παράγοντας αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, μέσα από μια νέα ένωση δεξιοτήτων που θα αντιμετωπίζει τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες και θα διασφαλίζει την καλύτερη αντιστοίχηση ανάμεσα στις δεξιότητες και τις ανάγκες της αγοράς. Η αναβάθμιση και η επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη είναι κρίσιμη για την ομαλή μετάβαση μεταξύ επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας. Ο πέμπτος και τελευταίος παράγοντας είναι ο συντονισμός. Η ευθυγράμμιση των πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι καθοριστική σημασία για την επιτυχία του σχεδίου.
3: Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου του 2025 για την παρουσίαση αυτής της νέας πηξίδας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε.
2: Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Έχουμε ένα σχέδιο, έχουμε έναν οδικό χάρτη και έχουμε την πολιτική βούληση. Τώρα, αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η ταχύτητα και η ενότητα. Ταχύτητα γιατί ο κόσμος δεν μας περιμένει. Οπότε είναι καιρός να επιταχύνουμε. Και η ενότητα είναι σημαντική για να εφαρμόσουμε πραγματικά αυτή την πολιτική βούληση.
3: Λίγες μέρες αργότερα, στη Σύνοδο Ολομέλειας του Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν αυτό το νέο σχέδιο με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ο Άνταμ Σλάπκα, Πολωνός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τόνισε κατά την ομιλία του.
4: The time has come.
3: Ήρθε η ώρα να δράσουμε αποφασιστικά, δουλεύοντας μαζί για να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. Πέρυσι, με τη δήλωση της Βουδαπέστης, οι ηγέτες μας καθόρισαν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζοντας 12 κινητήριους μοχλούς ανταγωνιστικότητας, τους οποίους βλέπουμε με ικανοποίηση να αντικατοπτρίζονται τώρα στην πηξίδα. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο χαιρετίζει την πηξίδα ανταγωνιστικότητας και τις διάφορες πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε η Επιτροπή, οι οποίες ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις των κρατών μελών. Συνοψίζοντας, η πηξίδα ανταγωνιστικότητας είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να διασφαλίσει τη βιώσιμη ευημερία της Ηπείρου. Μέσα από την καινοτομία, την απανθρακοποίηση και την ενίσχυση της ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις τεχνολογίες του μέλλοντος και να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν θα είναι κρίσιμες για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα.
2: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony unijních občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou z unijních institucí, jejíž zástupci jsou voleni přímo. A volby do Evropského parlamentu se řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešním díle se podíváme na to, jak ve volbách do Evropského parlamentu funguje samotné hlasování. Každých 5 let volí občané Evropské unie poslance do Evropského parlamentu, kteří je v následujícím funkčním období budou zastupovat. Letos se bude volit 720 poslanců, což je o 15 více, než má současný parlament. Každou zemi zastupuje jiný počet poslanců a přesné číslo se řídí takzvaným principem sestupné poměrnosti. To v praxi znamená, že země s větším počtem obyvatel sice volí více poslanců, ale celkově na jednoho poslance připadá také více obyvatel, které má zastupovat, než je tomu v případě menších zemí. Každou zemi musí zastupovat minimálně 6 a maximálně 96 poslanců. Průběh samotných voleb se v jednotlivých zemích může mírně lišit, ale hlavní princip zůstává pro všechny stejný. V mnoha zemích mohou voliči hlasovat pro celou politickou stranu, jednotlivé kandidáty nebo využít kombinaci obou těchto metod. Ve volbách do Evropského parlamentu platí tzv. Systém poměrného zastoupení. To znamená, že počet křesel, které strana v parlamentu získá, je přímo úměrný počtu hlasů, které strana obdrží od voličů. Kdo všechno ale může jít volit? Evropských voleb se můžete zúčastnit, pokud jste občanem členského státu Unie a splňujete požadovaný věk pro účast ve volbách ve své zemi. Ve většině zemí je věková hranice stanovena na 18 let, ačkoliv v Rakousku, Belgii, Německu a na Maltě mohou lidé volit už od 16, v Řecku pak od 17 let. Občané Unie, kteří žijí v jiném členském státě, mohou volit buď ve své zemi, nebo ve státě, kde aktuálně bydlí. Musí si ale vybrat, nelze volit na obou místech zároveň. Takže jak vlastně hlasování v těchto volbách probíhá? Při samotném hlasování budete mít k dispozici seznam politických stran s nominovanými kandidáty. Pro danou stranu hlasujete tak, že ji označíte na hlasovacím lístku. Nezapomeňte, že pokud zaškrtnete celou politickou stranu, hlasujete tím pro její poslance v pořadí, v jakém je strana nominuje. Každá